0: noe folk liker å se på. Og da gjør vi det, rett og slett. Vi er jo YouTubere, og vi er på internett. Vi følger med på det som foregår i verden og henger oss på det, ja, så godt vi klarer.
1: YouTube-trender, rett og slett.
0: Mm. Ja. Ja, så det er jo det som er unikt med FlippKlipp, egentlig, i forhold til en for eksempel annen, hvilken som helst serie som er forstår for seg selv, det at vi er ekstremt påvirket av internettkultur og hva som målgruppen interesserer seg for, mer enn å lage en bra dramaturgi. Men det er like viktig det også, men det er liksom en blanding.
1: Hvordan endrer det seg? Altså, hva er det som er populært nå?
0: Nå har det jo vært fotball-VM da, så vi har jo laget litt fotballvideoer, og så var det nettopp døds-VM for 2 helger siden. Det synes barn er veldig gøy.
1: Altså, VM i døds, og det er stuping hvor det ser vondt ut.
0: Ja, da kaster du deg ut et 12-13 meters tårn, og så skal du se kul ut i lufta, og så skal du lande i en døds, som er at du ser det som en reka, basically, når du lander med hodet og beina først samtidig.
1: Ja, for min 6-åring, han sier at jeg gleder meg til å lære meg ordentlig å svømme, fordi da skal jeg bli dødsfri, sier han nå.
0: Ja, og det er akkurat det. Så når de synes at det er kult, så må jeg hoppe med på den trenden, så vi har jo laget 2 dødsvideoer nylig, som har gjort det veldig bra. Så det er jo veldig viktig at vi følger med.
1: Mm. Du som er, altså fordi du er jo voksen selv.
0: Ja, ja. Jeg liker ikke å kalle meg voksen. Jeg er et barn i forkledning.
1: Ja, du er 27 år.
0: Ja.
1: Hvordan er det å skulle gå inn i denne bobla? Fordi som du sier, du er i en boble, en barneboble.
0: Ja, nei, jeg føler egentlig ikke helt det, fordi jeg er bare meg selv. Det er privilegiet av å jobbe i FlippKlipp, det at vi trenger ikke å late oss om. Jeg tror alle, altså jeg vet at alle programlederne som har jobbet der har en lekenhet i seg. Hvis ikke, så kan du ikke ha den jobben. Så jeg er bare meg selv, og jeg synes at det jeg gjør på jobb er gøy.
1: Ja.
0: Og jeg har mulighet til å leke på jobb, faktisk, altså oppriktig, sånn som du gjør i friminutter på skolen. Det er det jeg gjør på jobb. Så det kommer veldig naturlig.
1: Ja. Er det noe pedagogikk inni her? Og så sånn, snakker dere om sånn, når vi skal nå de unge, da skal det være en pedagogikk rundt det.
0: Nei. Altså, vi prøver ikke å banne, da.
1: Det er ikke alltid dere klarer å
0: si. Nei, men det er, FlippKlipp er liksom, hvis jeg får lov å si det, så er det et sted hvor vi får lov å være litt rampet også. At det skal føles, jeg håper det føles ekte ut for barna, og det er fordi det er ekte.
1: Mm.
0: Fordi vi skal ikke gå inn i en rolle som programleder, eller en rolle som, vi må huske alt dette her, og måten vi formidler ting på. Vi skal være oss selv, og oss selv er bra nok, på godt og vondt.
1: Mm.
0: Jeg har mange kvaliteter som jeg ikke er stolt over, og de vil jeg gjerne vise frem også. Det er liksom litt det jeg synes er fint med den jobben, at jeg får den connectionen med de følgerne våre, fordi jeg viser hele meg.
1: Ja, hva er det da, for eksempel?
0: Nei, at jeg kan for eksempel bli emosjonell, da, eller usikker på meg selv, og tviler på mine egne evner til å fullføre ting.
1: Mhm.
0: Det er en reise jeg ofte tar med meg følgerne mine på, at jeg har like usikker som dere, eller hvem som helst.
1: Hvorfor er det viktig å dele?
0: Fordi jeg har vært ung selv, og hatt et savn der.
1: Mm.
0: Jeg resonerer godt med andre folk som er sårbare, og det gjør at jeg føler meg koblet på mennesker i hele Norge, liksom, og at, vi er jo faktisk bare klumper av kjøtt og blod som føler ting og gjør dumme ting hele tiden, men bare prøver å gjøre vårt beste. Så det er noe med å vise at selv om jeg er voksen i hermetegn, og jeg har en voksen jobb i hermetegn, så er jeg like mye på bærtur som alle andre, for en måte. Eller sånn, i hvert fall de som vokser opp da, og går gjennom puberteten, og livet er jo, det er jo vanskelig til tider.
1: Mm.
0: Og liksom bare å være ærlig om det. Jeg kan ha en dårlig dag på jobb og være helt ærlig med følgerne mine om det, og si, vet du hva, i dag er jeg dritt dårlig i Fortnite, fordi jeg føler ikke helt at jeg klarer det.
1: Mm.
0: Men så får jeg liksom det så søtt, fordi det er sånn, de heier jo på meg, like mye som jeg heier på de.
1: Hvordan merker du det? Hvordan merker du at
0: Nei, vi har jo en chat, for eksempel.
1: Mm.
0: Og da kan jeg liksom få styrke i at de er sånn, ja, men dette klarer du sånn, ja. Vi har alle vært der, og du må bare, du ikke gi opp. Og da føler jeg at det er et fellesskap der som er helt sånn, ja,

0: Ja, du fikk Jokke og Valentinerne med Her kommer vinteren her I Drivkraft på NRK P2 Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder I Flipklipp, Tonje Gilje du glad I vinteren?
1: Ja, åh, det var godt å høre denne sangen nå, for jeg, føler, jeg kjenner meg veldig igjen I den. Fordi ja. Med, jeg vil jo bare inn og game, og være I mitt eget selskap, og gjøre alt jeg synes gøy.
0: Ja, for det veldig mange som opplever en slags vinterdepresjon, det blir mørkt, lys varer veldig kort I løpet av en dag, og de frykter den tida.
1: Mm.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Altså, nå vi jo I september snart,
0: ja.
1: Og jeg, åh, det kribler I fingrene mine. Jeg sånn, åh, nå skjer det, nå slipper jeg det der sosiale presset. Ikke noe mer bading på Sjuholmen. Jeg så ferdig med det nå. Jeg elsker å være inne, jeg, og kose meg.
0: Ja, hva deilig med den eskapismen som å dypdykke inn I et dataspill?
1: Det det nærmeste jeg kommer liksom ren lykke.
0: ja.
1: Hvis du ikke har opplevd det og havnet I en såkalt flow state inn I et spill
0: ja, hva en flow state?
1: Når du I flow så flyter du
0: ja.
1: Du havner I et sånn tidsrom hvor du glemmer at du et menneske
0: det en flukt på et vis?
1: Akkurat når vi snakker om flow så føler jeg at det sånn positiv forstand
0: ja.
1: Flykt, altså det føler jeg et kapittel I seg selv men å havne I flow da det liksom sånn, du glemmer litt å spise du glemmer liksom å tisse du, altså sånn, du bare koser, altså sånn, du så sinnssykt dykket inn I et spill
0: ja.
1: At verden rundt deg blir uviktig
0: blir det som å mange av drivkraftslyttere kanskje tenker sånn, å det å falle inn I en veldig god bok man ikke vil legge fra seg
1: ja Altså, det kan være hva som helst, men ja. For meg det gaming da. Så flow kan du jo oppnå med alle slags rare ting.
0: Ja, hvor lenge kan du bli sittende fast?
1: Oi, altså, ideelt sett fra fredag til søndag. Nå jobber jeg mandag til fredag, så det jo liksom realistisk. Men da har jeg verdens beste helg, og hvis det liksom blir litt regn ut også, da koser jeg meg.
0: Men hvis du da kommer, altså, en gaming-helg med god flow, Du kommer hjem fra jobben.
1: Mm.
0: Hva spiller du? Hva skjer?
1: Ja, da spiller jeg Sims.
0: Ja, Sims, ja.
1: Ja.
0: Hvor du da bygger en alternativ virkelighet.
1: Ja.
0: På typ hus, hjem, familie.
1: Ja, hus, hjem, familie, drama, historier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor det spillet?
1: Jeg bare synes det så sykt gøy. Jeg har spilt det siden Sims 2 kom ut, som I 2005 eller noe,
0: ja.
1: Så har jeg spilt Sims. Og det var jo egentlig, pappa bare kjøpte det til meg til jul, jeg visste ikke hva det var. Og så har jeg bare vært helt besatt siden det. Det eneste spillet som klarer å få meg til å bli helt sånn utenomjordisk. Da slutter jeg å ta vare på meg selv da blir jeg sånn apropos den sangen, da blir jeg sånn sofaslask og bare mister helt sånn
0: ja.
1: Forståelse og interesse av verden rundt meg
0: hygiene, mat
1: ja nei, da dusjer jeg ikke heller da jeg en sånn liten gnom inni
0: hva spiser du da?
1: Nei, det blir grandis
0: ja.
1: og da jeg skikkelig lykkelig
0: ja, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det bare det det bare en sånn da har jeg driv. Da har jeg drivkraft.
0: Ja.
1: Men da har jeg et purpose, et mål, noe som jeg skal gjøre.
0: Men mange vil jo da si sånn, hæ, kaste bort 3 dager på tull.
1: Mm. Mm.
0: Hva sier du da?
1: Nei, det uforståelig for meg.
0: Ja, hvorfor det ikke det?
1: Men jeg jo kjempeproduktiv. Jeg tar jo vare på masse mennesker. og jeg sørger for at de har det beste livet de kan få.
0: Ja.
1: Det jo det mest produktive man kan gjøre. Jeg jo Gud. Har du hørt om noe mer produktivt enn Gud herself? Altså, det meg.
0: Ja.
1: Tenk å leke Gud fra fredag til søndag, da. Men det jo ikke ofte. Jeg tar jo ikke meg selv friheten til det ofte, for man har jo forpliktelser. Det var så kjedelig å være voksen.
0: Ja. Helst ikke gjort det hele tiden, sier.
1: Ja.
0: Huh.
1: Så det, men det her jo, dette jo ikke hver helg, det sånn, men jeg kan bli besatt av andre spill også, og kjenne på en sånn glede. Men det ingenting jeg tar del I en sånn I et media da, som noen har lagd det et kunstverk som jeg kan hoppe opp I og styre og være med på men nå jo du snakker jo med personen som synes det å se film produktiv også altså sånn, jeg en brain rotter
0: hva legger du det?
1: Brain rotter
0: ja, hjernen rotner med glede liksom
1: ja.
0: Ser du på det sånn?
1: Mm, Ja, til en viss grad, men altså, hvis vi skrur tilbake tida litt, så før TikTok fantes, og før liksom short format content, som liksom de korte høydeformatvideoene, så var jo videospill og film og serier liksom en form for... det var jo det som var brain rot før i tida. Nå er det jo mer... Nå føler jeg jo ikke jeg brain rotter lenger når jeg ser en film. Nå føler jeg at jeg gjør noe kjempeproduktiv og så flink jeg som klarer å følge med i 3 timer i strekk.
0: Er det en og så er det en slags fellesskapsopplevelse der, selv om man gjør det alene?
1: I film eller gaming? Eller?
0: Begge deler?
1: Ja, jo, litt. Altså, jeg har jo en sånn app hvor jeg logger alle filmene jeg ser. Og da er det jo slags sosiale medium det også, og sånn, åh, se på filmene jeg har sett. Ja. Og så kommenterer folk, og jeg sånn, åh, den bra. Så det, ja.
0: Har du vært perioder i livet hvor du har trengt det, og så brukt det som en del av, og som man sier, en slags hjelp?
1: Ja, da kommer jo dette med flykt inn i bildet.
0: Ja.
1: Og jeg tror helt klart at jeg har noen ganger vært i, liksom, i dårlig form, mentalt sett, og så har jeg sett bare gamer og sett film flere dager i strekk, og så har jeg blitt sånn konfrontert av vennene mine, sånn, hva er det du flykter fra nå?
0: Mm.
1: Og så har jeg tatt meg selv litt i det og vært sånn, åh, ja, det er kanskje noe. Fordi det er noen ganger så er det ubehagelig å stå i motgangen sin, og da er det en veldig lett utvei. Samtidig så vil jeg jo ikke se på det som noe negativt heller.
0: Nei.
1: Fordi det kan være en god trøst å game og finnes. Jeg tror liksom det er noe trygt i å ha sitt eget sted og ja. Sånn, dette er min hula her. Altså, hvis man ser på et spill da, hvor er det man lader batteriene? Og det synes jeg alle fortjener å ha.
0: Ja. Du, vi spilte jo Jokke Valentinerne, som du sa var på telefon til faren din.
1: Mm.
0: Du mistet jo faren din i veldig ung alder.
1: Jeg var 19.
0: Ja, og han var også ung.
1: Ja, han var i 50 år.
0: Ja.
1: Nei, jo.
0: Hvordan? Var det plutselig?
1: Ja, han fikk... det var en sommer jeg var på sommerferie i Frankrike og Spania, riktig nok.
0: Mm.
1: Kom hjem, da hadde jeg vært alene, altså med en annen familie. Og så kom jeg hjem, og da hentet pappa meg på flyplassen, og da sa han at de har funnet ut at... Johan hadde en god nyhet og en dårlig nyhet. Og så sa han at den dårlige nyheten er at han har fått lungekreft, og den gode nyheten er at han har sluttet å røyke. Så han sa det med et glimt i øya, og jeg husker jeg lo litt, for jeg var sånn, åh, dette er så typisk pappa, og bare være sånn, men jeg har sluttet å røyke! Og det er en bra ting. Så det var jo egentlig bare veldig trist. Men så gikk det veldig kort tid før... fra det til han døde.
0: 19 år gammel, mistet faren sin. Fikk du noe hjelp?
1: Ja. Jeg var på vei til Oslo,
0: ja.
1: Sånn mentalt. Jeg skulle flytte fra Høle, da bodde vi på Høle, ja. I Sandnes. Fra Høle til Oslo, så når jeg kom til Oslo, så gikk jeg i sorggruppa i mange år. På universitetet i Oslo.
0: Mm. Hjelper det?
1: Ja, da følte jeg... Jeg hadde i hvert fall ikke noen andre venner som hadde mistet foreldrene sine. Eller en forelder. Mm. Så da... Det var bare noe med å være i et rom med andre mennesker som opplevde det samme. Men det er jo ikke en psykolog-time. Man kommer jo ikke i bunns i noe annet enn at det er et fellesskap. Men det er også en god måte. Altså sånn, jeg tror man prosesserer ting med å snakke om de også.
0: Mm.
1: Og jeg tror det var veldig givende for meg å bli tvunget til å snakke om det, mer enn å lukke meg selv inne. For det var nok det jeg hadde mest lyst til, å bare glemme det og komme videre i livet.
0: Mm. Hva gjør det med sånne fremtidstanker?
1: Jeg fikk et helt annet perspektiv på døden da, og liksom slengt i trynet. Fordi som 18-åring da, så føler jeg jo, jeg er udødelig.
0: Mm.
1: Jeg kan jo ta over verden.
0: Mm.
1: Eller, med min dårlige selvtillit, så kan jeg jo ikke gjøre en dritt, egentlig. Men i teorien da, så føler du at du er ung for alltid. Eller jeg følte det i hvert fall. Og så får du en sånn realitetssjekk, egentlig.
0: Mm.
1: At livet kan snu, plutselig. å være brutalt og ta fra deg noen du veldig glad I. Og da skjønte jeg at oi, det jo, nå skjønner jeg hva folk mener med sånn YOLO. Fordi altså, livet kjørt, altså you only live once. Ja. At sånn, alle klisjeer ble veldig ekte. Ja. Du må leve mens du kan og nyte livet og husk å stoppe opp av og til og nyte. Altså sånn, alle sånne klisjeer som jeg tidligere hadde ledd litt av ble veldig ekte. Sånn, å ja, de har jo et poeng. Sånn, vi må jo faktisk gjøre det. Mm. Altså, vi må jo gjøre det vi vil mens vi har tid. Man vet jo aldri hva som kan skje.
0: Sånn sett I ettertid nå, når du har fått noen år, altså det har gått noen år, det, hvordan håndterte du det? Altså, hvordan det når en sånn sorg, et sjokk slår deg I trynet?
1: Jeg tror vi mennesker har en sånn helt unik evne til å overleve ting. Mm. Så det var det jeg gjorde. Og jeg, det liksom selvfølgelig en sorg jeg bærer med meg resten av livet. Det ingenting jeg prøver å bearbeide, for det en så stor del av meg, og liksom sørge over pappa. Mm. Og det går det går frem og tilbake. Det som to veier, som sånn sorg og ikke sorg, som jeg bare kjører imellom hele tiden. Det ikke noe sånn altså alt det man sier om alle disse forskjellige liksom, stages of grief det bare tull på en måte fordi det ikke noe oppskrift på å håndtere det men jeg fikk jo et sånn helt ekstremt overlevelsesinstinkt av det da
0: hva vil det si?
1: At jeg skjønte at sånn oi det jo ikke noe vits å bruke, altså jeg brukte veldig mye energi da på å ikke tørre ting.
0: Før?
1: Ja, så for eksempel...
0: Hva for eksempel?
1: Å starte YouTube-kanal. Ja,
0: som du egentlig hadde lyst til, så turte du ikke.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og så dør pappa, og så blir ingenting viktig lenger. Altså apropos det at jeg ville være populær på skolen da, så ble jeg bare sånn, å herregud, men det jo det dummeste I hele verden. Mm. Det jo ingen, hvorfor bryr jeg meg om det? Og... hvorfor bry seg om hva folk syns? Vi skal jo dø snart uansett. Altså sånn, jeg fikk veldig sånn, nesten, altså sånn, jeg høres jo ut som en sånn emo-ungdom, men så, I en sånn filmkarakter som sånn, åh, ingenting viktig I verden utenom å følge damene sine, men det var litt sånn det var, at det var bare sånn, veldig overfladiske ting ble veldig mindre viktig.
0: Mm.
1: Fordi man har gått gjennom, eller jeg hadde gått gjennom noe så vanskelig at jeg, altså, man får helt nytt perspektiv på alt. Det var det som skjedde med meg I hvert fall. Og da startet jeg med YouTube, fordi jeg bare var sånn, det ikke noe, jeg kan ikke bruke livet mitt på å være redd for hva folk kommer til å synes. Eller jeg kan være redd for det, men jeg kan trosse det da.
0: Så hvis jeg har lyst til å lage en YouTube, så gjør jeg det?
1: Ja, og tro meg, jeg var fortsatt redd. Jeg var fortsatt livredd, og brydde meg fortsatt veldig mye om hva folk synes.
0: Av å se deg der?
1: Ja, og ikke minst så hadde jeg mine egne demoner som spiste meg opp levende.
0: Hva da?
1: Nei, mine egne stygge tanker om meg selv, og hvor udugelig jeg var.
0: Mm.
1: Men pappas død minnet meg på at jeg må trosse disse fryktene. Fordi det er noe jeg vil oppnå da.
0: Mm.
1: Og hvis jeg skal klare det, så må jeg jo gjøre det nå.
0: Hva var det du drømte om?
1: Å bli anerkjent, jeg vet ikke. Altså, jeg drømte om å bli YouTuber. Ja. Og kunne leve drømmen, liksom.
0: Hva var det som var forførende med den tanken?
1: Altså, jeg aner jo ikke på dette tidspunktet hva jeg skal bli, og hvor jeg skal gjøre meg I verden, for jeg jo ikke noe flink på skolen. Hva I all verden skal jeg bare torturere meg selv resten av livet I en sånn kontorjobb, som, eller selge leilighet, eller hva skal jeg finne på? Altså, sånn, det var ingenting jeg ville gjøre. Jeg ville jobbe med noe kreativt.
0: Mm.
1: Og dette var en slags billett inn I den verden da. Og jeg måtte jo prøve.
0: Ja. Par år etterpå så ringer NRK.
1: Ja, er det ikke rart?
0: hvordan skjer det der? Fordi det ikke så vanlig.
1: Nei, jeg skrev bachelor, så jeg hadde jo funnet en eller annen bachelor som interesserte meg litt da.
0: Ja.
1: Den hette Kreativ Markedskommunikasjon.
0: Da bodde du I Oslo?
1: Da bodde jeg I Oslo. Ja, då hade jag bodde I Oslo en stund, I hvert fall 3 år, och studerat och drev med YouTube på sidan. Och när jag är färdig med bacheloren, jag har bara liksom rättingen igen, så ringer NRK.
0: Var det medier och kommunikation eller vad studerade du?
1: Marknadskommunikation.
0: Marknadskommunikation, ja.
1: Ja, så liksom marknadsföring och ja. Och branding och sånt. Reklame. Nej, det var men jag hade
0: Vad sa de? Vad
1: NRK?
0: Ja.
1: De sa vill du vara vikar för Viktor Sotberg I 3 månader? För han ska jobba med alle mot en.
0: Ja.
1: Så det var egentligen bara en vikarstilling. Det var ju inte sån
0: som var då vad ska man säga si, programledarstjärnen på Flipklipp den gång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det som är gøy då det var ju att jag jag hade på en måte manifestert det litt fordi når jeg var gjest I Flipklipp første gang så var jeg liksom bare sånn, åh, jeg var innom på stream så husker jeg at jeg tenkte sånn åh, hva skal jeg gjøre for å bli den første kvinnelige programlederen I Flipklipp
0: ja, for det hadde bare vært gutter der
1: ja, menn, og jeg tenkte på et eller annet tidspunkt så kommer de til å bestemme seg for at det fint å få inn en jenta og da skulle jeg være så attraktiv som mulig for de Så jeg jobbet faktisk bevisst med å lage innhold som kunne fenge målgruppen til Flipklipp.
0: Ja.
1: Så jeg lagde jo mye gaming-videoer og lærte meg å klippe sånn at jeg var litt morsom og jeg fikk liksom ut personligheten min. Og da husker jeg at da hadde jeg veldig mye motivasjon. Så jeg, I timen på skolen så satt jeg og klippet videoer og lagde thumbnails, så jeg fulgte jo nesten ikke med. Jeg var bare sånn, YouTube, jeg var helt besatt. Så når de ringte, så var jeg sånn, ja, det var dritbra. Dette var akkurat det jeg ville.
0: Hva tenker du om det, at du at du en av få profilerte kvinnelige gamere? Fordi også den første kvinnelige programlederen for et gamingprogram på NRK?
1: Altså, jeg så omringet av damer som gamer,
0: ja.
1: At jeg føler meg ikke noe annerledes enn hvem som helst andre, så skulle jeg hatt den jobben bare fordi jeg en jenta. Og så jeg jo vokst opp med å spille, jeg vokst opp med at venninnene mine spiller, og liksom, det så naturlig for meg å være en del av det universet, egentlig. Men så det der, å kunne være et kvinnelig forbilde, det føler jeg sånn... Det får jeg bare høre at jeg Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke sånn.
0: Men føler du deg som et forbilde?
1: Ja, fordi jeg hører at jeg det. Så jeg tror på det, sånn sett. Men jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å svare på det.
0: Nei. Er det en aldersgrense på en sånn jobb?
1: Ja, jeg tror du må være
0: Eller kan du ha 19, den når du 37, liksom, og så om 10 år?
1: Ja, det kunne jeg sikkert, men om jeg jobber I Flipklipp om 10 år, det vet jeg ikke. Kanskje jeg har en annen rolle I redaksjonen da.
0: Men hvordan du med å planlegge fremover?
1: Dårlig. Men jeg har en visjon
0: ja.
1: Om sånn...
0: Manifesterer?
1: Ja, jeg har et bilde av hvordan jeg vil at livet skal være.
0: Og hvordan det?
1: Som driver meg fremover. Altså, det økonomisk trygghet, for eksempel. Eller sånn, en fin leilighet. Akkurat nå, så det sånn, det jeg drømmer mest om, egentlig bare en sånn cozy crib, som jeg kan gå hjem til hver dag etter jobb, og game I.
0: Hva en cozy crib?
1: Altså, dimma lys, masse tepper og puter, og regnet står på utenfor. Altså sånn, da har jeg tjent nok penger til å lage et safe space.
0: Mm.
1: Og liksom, da har jeg klart det. Så det jo egentlig første pri. Og så har jeg jo liksom en tanke om at jeg har lyst til å gjøre mye kule prosjekter I karrieren min. Jeg har jo lyst på kjæreste og hunder og katter og barn etter hvert. Altså sånn, det jo et liv jeg kan se for meg og lage.
0: De foreldrene som hører på, som har barn, som de tenker sånn, ah, de gamer alt for mye. Hva sier du til de?
1: Jeg tror ikke de gamer nok. Jeg føler det mest, altså Det så fornuftig å sette for barnet ditt foran en gaming-konsol. Det no-brainer for meg.
0: Ja, hvorfor det?
1: De blir alltså satt okej, okay, så det är liksom alltså blandning av en god balans mellan idrott och media, tänker jag, en fin balans. Så få kidden din ut och löp lite i hamsterhjulet. Och så kan de spela så länge de vill, tänker jag. Det är god uppdragelse. För det är bara i motsättning till mindless scrolling på internet. Och så är gaming en måte att ta del i något på. Du lär dig och gör något. Så du brukar händerna dina fysiskt att lösa uppgifter som drar en historia vidare. Du lär dig att ha högre attention span. Du lär dig skills och det här är så kedligt att snacka om för det är bara sån bla bla bla. Du lär dig att bli smartare, men du blir faktiskt smartare och kulare och ett bättre människa av gamer.
0: Tony Gillet, vad är drivkraften din?
1: Att ha ett bra liv, tror jag. Mm.
0: Ja. Och cozy crib.
1: Och cozy crib och där och här kommer vintern, tänker jag. Äntligen.
0: Tony Gillet, tusen tack för att du kom hit till Drivkraft.
1: Tack själv för att jag fick komma.
0: Producent här i Drivkraft idag, det var Kjartan Norsson, researcher Mari Bø Trosterud och redaktör här Ingrid Nordstrand. Och hvis du vill höra denna samtalen här igen så finner du den och en rekke andra Drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Där kan du också sända oss tips dina förslag till gäster. Det gör du att logga dig in och sända oss en melding in i appen. Vi hör väl gärna från dig där inne. Nå får du strax nyheten här i P2 och efter det så är det klart för Kompass där det handlar om tro, livssyn och värderingar vi navigerar efter i samhället, men detta var Drivkraft. Jag heter Vega Larsen. Vi hörs.
2: NRK nyheter klockan 12. Nasjonalarkivet tar vare på tusenvis av tegninger og personlige brev som lagt igjen både utenfor slottet og flere andre steder over hele landet. Avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det er ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
2: På det meste har flere enn 20 000 mennesker vært samlet på Slottsplassen på en gang denne helgen. Ifølge politiet i Oslo var det rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at kong Haralds død ble kjent. Islands statsminister sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen i landet hva som skal skje med landets EU-søknad. I folkeavstemningen i går sa nesten 53% nei til videre samtaler med EU. Og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man blir overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
2: Statsminister Kristin Frostadottir sier regjeringen respekterer resultatet og ikke skal forhandle videre med EU i hennes regjeringsperiode. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 er bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til stedet der et ras utløste flommen etter at en isbre kollapset. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Ja, Flis siterer altså fra kongens tale og sier at det berørte meg da jeg leste hva han sa i denne talen. Kongen i Norge er en nydelig konge. Kongen i Norge er en nydelig mann. Og så spilte Red Hot Chili Peppers Under

0: Johanne Refseth, dette var fra din spilleliste. Du utdannet trompetist, og så skiftet du beite til psykologi. Hva trompeten nå? Den en ex, eller den en gammel venn som du ikke treffer så ofte?
1: Det var nok en ex som har blitt en gammel venn jeg ikke treffer så ofte, ja. Men det var nok en ex en stund, ja.
0: Men du sørget litt over?
1: Ja, jeg gjorde nok det. Ja, det gjorde jeg. Og det kan jeg liksom av og til kjenne på fortsatt. Nå jeg på konserter og sånn. Men på den andre siden så vet jeg hvilket liv som ville vært for meg da, hvis jeg skulle tatt det valget og holde meg, prøve å komme på det nivået og være på det nivået da. Så jeg ofte sender en liten sånn takknemlighetstanke til alle de menneskene som sitter i de orkesterne og korene og bruker vanvittig mye tid av ikke sant, helg og ferier og ungdomstid og voksenliv og tid borte fra barna sine for å kunne prestere på det nivået for oss da. Så det står det respekt av. Det er jeg veldig glad for at noen gjør.
0: Hender det at du tar frem trompeten fortsatt?
1: Vet du hva morsomt du spør, fordi nå tok jeg frem trompeten i går, fordi datteren min har lyst til å lære seg å spille. Så da satt vi og spilte, så det er jo med det første gang på veldig lang tid. Men jeg spilte hver jul, helt frem til jeg fikk datteren min da. Hun er 6 år nå, så etter det så har jeg bare synes det var litt vanskelig å finne tiden til å øve meg opp, til å kunne spille på et nivå som folk orker å høre på da. Det er litt sånn treningssak med leppe, at du måtte særlig ansatser og sånt da, må øves opp litt.
0: Så du må enten spille en hel del, eller ikke?
1: Ja, du kan ikke bare ta den frem og spille en kveld, liksom. Da høres det ikke særlig vakkert ut. Jeg må i hvert fall ha noen uker da, hvor jeg får vente liksom, motorikken til dette her da.
0: Hva sa datteren din i går?
1: Hun synes det var veldig gøy. Men hun har jo veldig lyst til å kunne spille litt av vanskelige ting med en gang da. Så jeg tenkte, ja, vi får ta den frem igjen i dag og i morgen, og spiller litt rann hver dag da, så blir det bra.
0: Så plutselig så blir det julekonsert på deg kanskje 2026 også da, hvis du
1: ja, det
0: tar
1: blir
0: frem
1: jo
0: trompeten litt oftere.
1: Ja, nå satt jeg og tenkte på at vi burde egentlig hatt en kornett igjen, for jeg har kjøpt en sånn der plastikkornett da, og de er jo forferdelig stygge å spille på. Så en sånn liksom gammel Bessen-kornett, hvis noen har en liggende, så kan de bare sende meg en melding.
0: Det kan de, og de kan også sende en melding i appen NRK Radio, skal vi viderebringe. Men hva var det som fikk deg interessert i klassisk musikk?
1: Det var

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

med det här sagstallen andagas i adjemi birda. Nå bei da at atnot andagas i erajon. Kom i dag at verre vun opp i vesta. Det er dabsa stolts til den bestu vola. Valdet olds fasta dosa i atnot andagas. Mot just da i dag jo vun. Det er like låsa sotnje kjen vesta verre vått eller dag jo vun. Da la ollu vete med at gi hei kvasse i lette at noen andre gass i mennajon, og lette akkan vastot sin vaste. Nå måtte et ollu mennet iske dem i bukte. Da la heit går avis ollu mot ei sete alamalaka i at noen andre gass i. Da er det dokka le sten okta var stat tusje den solli. Da li var det vastot mai mot dakin, måtte man innlæn aipa skåts og gjald i Østadalle. Det er nær. Man inntjere med at man er dappa av Østadalle. Det er jo den lakka. Vil jeg boka sot og latsje ipp min som kan ladda andre gass i meg tjen hver dag. Det ikke er skjedd i en solis at hjelke must ei lett alle med dødståset at det hver dag og lett akk jo. Det er jo at ilet velden alle med dødståset så hver dag jo. Den här stjälka måste lära i fall och det vore gärna ett båt duschen dagat. Jag är i alla fall smukt och bryr sig en dacka stäbigt jag var det måste att varje dag och ärsyn galika lätt varje gasat jag ber gärna ett ej väl dagtigt. Nu är det sån gen västa varje dag och lätt dag jovan som för det gillar att jag och hiss vore sig gärna ett alltid andra gassi. Dikkara stabit lett eberi halets i deres mehtumat. Jeg da heit bare at son gile dagen veri dag, son jøtka so veri dag vida sebut. Son gen vasta veri dag gula dag uvon, sætta adjut vattis vua i stoutun, eren abjus jusla gara sitt sjoht si vattis vua. Da lille det hele spytje gajal da. Gjen birra mi enemus jordsett. Så birra gire dakkan veri våda, og i så birra gjen vesta veri dakkula dakku jo. Man mekke, min galka aru lo jeg gåtsu kjehta at noen andre gassi, og mi fåmarset at det mi let dakkan veri våda nuppi vesta. Mot andre gass nuppi andre gassi leipsera gajaldet. Den jeg går musla og tfastas at noen andre gassi, ja den nuppis levas den og fastas av ditt andre gassi. Måte mi anki galika bare katten bortili, at det mi av ditt andre gassi. Dalle mi helestan at det av ditt andre gassi nubbi. Lopas vil jeg gå nå med et kvekt ere delas æsj i den okta vores. Vostas levas dat. Mid arbeidsat andre gassi av dumme ippmilis. Og ikke vil gjøre en le velig i mitt i, det hele asjelatja min veste. Det er mis al og dare på adjot andre gass i ippmilis. Jeg kom i formasjett at ippmil le adden andre gass i min isøstere vilki. Det er meg mis alkit addit andre gass i lagermotsomhet. Det er for snobbi. Mid apsett addit andre gass i min egemhet av. Da heil jeg nå alke når vi sveit i jordeskitt. Det er nå alke jordeskitt jeg sier valg ikke med den beste våre bortgjel må i mine dager. Jeg må i møte til bare svære dag, må det andre gass i adjøen. Jeg just mye vel gikk så sjov at min rasjes av med dagdun, jeg heit hos ers dagdun, det mi sagt er at vel vedda seg bort av ditt andre gass i adjøen. Da leder arbeidsløs mye du hit. Jeg gjerde uten ålasis, ja ålasis. Da vi lær adde jo en andre gassi, lær hva jeg dachte jo en. Jeg semmes adde et andre gassi, er ikke med meg. Da le mi lopat åttende stekun i kvarte programmen, jeg da mi dachten jeg salman. Milje meie, og da råk salma, mi heive deg asje i birra gullet arp. Mås Jesus anu han. Velko satt i munje le. Velko leton armugas. Sturimus len suddugas. Et
Giorgio Salmagetti Guoftis nr 16 kuhtali kvekti. Ja tämän laulu Saramaa käyp ja Saramaa käyp joja vasfiuva.

Min tak og vår dårlig god Jesus leger deg. I min lege deg, nå at Maria går til Josefin, leger Betlehemis, og du dårlig god Jesus leger deg. Profet Mika leder Zelkan, at Betlehem leder Gavbot, og spes deg alger reger ditt. Jeg dopper også Maria, da han bært nå tja. Da er så våsters mennene, som de ikke de så nå bores og sagt deg, jeg går over i så danne meg så slem hjelde doppe, og der går bia i så krobba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ikke min bære nei. All min kjære de ser ved svåda, jeg så en motorn eier i gården. Da skulle de dovde bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dit ikke hadde veiver sen, og sånn le rigges, og at disse veiver så det bokte skjedde skjedde til riggesen. Jo, da rigget at i noe gåsige. Amodon og dal eddet at man tjener litt, sånn le ettsen min, og sånn da ei god akkurat. Mot om andre galga ikke min bæren i reget ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min balve ledget almis, engel at ilo dødje, da mener ditte, midale reger den. Si avo dødje av lavlo, da vostom og sjovlaula. Si almo hedje eget sett, da han savda gæsje det, gebetle hem i giddin, vedje savda i det sett gatt med, da zelke sidje det. Alle bala, da sko gæsje, må mutteland dødje ståra ilo, vi går ved dapp og vårt båt almogi. Da stod digidele ådne best i regatan. Otelede Herre Kristus David gapogest. Da han hadde gått salse gætsitt, da han går løtt. At det best i regatan. Selke si godtet god middag sæset. Hvor går min nabbo Betlehemi, jeg gætse damer i skjaddan. Si volget håpas, jeg gavnet Maria. I Josef, jeg mener, vil jeg vele med kroba siste. Det båter mot en rigges olme, gjennom kibostadet kroba våres. Det leder mot en viset, gennast i øynet. Båter var steppe hos høyd. Si båter til Jerusalem i. Jeg gjør rett. Gåser da i hodet lortet, gåna gass og gåter da eller reget dem. Herodes, og til Radjihedjen, da han rikas. I lik og den Gjeraldakki. Måndalen gånagas, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dama i sin årstand, ja øyne. Datt jokta sin avdabelde. Ja det årets da fækis daga. Aldo dago kogo menn, eller? Det er ikke sier det dobbelig. Da viser at man er visst og jeg gavner Jesus, jeg så etni. Det sier kibostadet, jeg råkker da det sunnet, da han går sånn og ypmer barni. Ja, det ravast ditt, sier dæver i det sett, ja, det sunnet adeldager. Det var så mange masse, sin jord går råkt ut. Jeg jobber mannage gående av seg rådesloser. Gå sånn gaderstad. Eller sotan går gulla at det nå blir gående av oss eller reget den da han rikkes. Der rekenes det mye, må det lå gå, Jesus reget det med reis.

Jeg skal ta og spille Alan Jackson til dere før jeg går over på norsk countryartister. Her kommer Alan Jackson med en sang som heter Taillights Blue.

Ja, det over på utenlandskonto, og det kom vel ikke som noe bombe at jeg har akkurat denne artisten med. Det er jo sjelden jeg ikke har han med. Han jeg snakker om, det er selvfølgelig Buck Owens. Her hørte vi han synge en melodi som heter If You Ain't Loving, You Ain't Living. Neste ut er Charlie Pride. Her kommer han med Daydreams About Night Things.

Det var Eidskogsvisa med Trond Erik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten I Sverige. Neste låt også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det sangen om den lille klokken.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett i 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke fram en plate fra det skånske bandet.